obi wo nyame na ɔyɛ baako ɔma ɛghana ɔma yɛnyiyiyiyi ma ɛnyinaa yɛnka mam sa seɛ nyankopɔn wɔyɛ baako pɛ ɛtwa seɛ nyina ka mam yɛsɔreɛsɔ fɛdeɛ ɔyɛ nyina ma ɔnyankopɔn ɔyɛ ɔtumfo ɛnyankopɔn